Hiku hiku hini. No no kaina. Hali hali hawali maino. O kamai i me ke kone. Maka o non aho no ko.

Ovahu no geya, eya mai e ai, eya ke kanaka, e kumo mahaloko, e hanai ai, e eva e kahawa, e iya no kauku, o ka leo. Ovahu no geya, eya mai e ai, e a ke kanaka, e komo mahaloko, e hanai ai, e hewa e ka waha, e ia no kauku.